идел ага. Пароходтан окшарлаклар таллар кала. Мұңайған ауыллар кала. Кирешелі ярлар кала. Идел ага. Купны аққан, ул ра болып, Этил болып, Волга болып, Зур дарьяға халықлардан вәкил болып. Идел ага. Кишелер буса, жәйіліп ага, тулып ага. Дулқын болып қына түгел, жыр достаннар болып ага. Идел ага. Исі кетмей, дәуірлерге, ялғаннарға. Ғам керекмі қабірләрі су түбіндә қалғаннарға. Идел аға, ил бар бір, идел йортын ұнытмады. Йорларында яши бире, идегәйнің ұнықлары. Идел аға, біз ағабыз, артта маяқ саллар қала. Култықларда пристыннар, яулық бұлғап, йорлар қала. Идел аға, ул мәңгілік. Қой йылғалар кебіп қала. Иділің білен аққанда, жанда бар бір үміт қала. Рауил Фәйзуллин.

Индер ұрлығыннан іс біркілі, шау шешекті шепшік сабыны. Әттәш, ерей ғұрур, кесәтулі, кекіргенде ялқын тілләрі. Тәрәзеден қарай, едырық-едырық, шешек

Шәмсия Джихангирова. Шиста жаным білән ауаз салам. Ни хәл ақлық илі? Исән мі? Алтын кізлер білән артық мауғып, сизми қалдым сенің нишік келіп жеткенні. Ақлық тілей көңіл, ақлық тілей бұрап-бұрап ақ қар яуғанда. Шистарасы келе қорда унап, дүния қорасыннан хаманда. Бідірі бұран, бітіріп алда жанны, алып кетші ақлық еліне. Бұшансын бар жаным, хем артсын иманым, ұшанышым бүгін син гіне, син гіне тек. Сүренленген жанға ұт салушы, сүніп барғанда, бұраннарға түріп, жылып мені зинхар, мен янарға тілей.

Туған тіл ол тәнді, жонда қалсын, Она сүті болып өмірге. Илдар Юзеев.

Қабыл бұлмай неге бар тілегім? Бұ дүнгеда мен де кіші бит. Янып яшим дүнгя суық шақта, дүнгя жылы шақта күшігіп, Юлға шықсам, юры-юры барам, аяс тұрсын дейіп гіл күннәр. Тек ұйымнан кері қайтаралар, яңғыр күткен хәлсіз игіннәр. Қайнар жиллер исе, әмін түзәм, басса да тир бүтін жилкәмні. Білем, шүнкі диңгізлерді шул шақ, бәхітлідір карап жилкәні. Яқты күннің тартам шабуыннан, түннен құрқам кетме, ашықма. Бұ ұйдан да кері қайтам тағын, сенсіннәр әйді ғашықлар. Ашу келе қайшақ тұлған айға, юлдызларға, хәтті құяшқа. Нек менім шәтуіл бір нәрседі, шулай келе туа тұмыштан. Өзімні күтіра ұнытылып, дұз қайғысын бөлем еңілік. Яшим шулай, кіші шатлығына, кіші бәхітіне сүйініп.

Минем туған яқларымда тылсымлы қораларда тым ғына әжер сұза алар, тым ғына тұраларда. Әлекса мұңлы құлларға қырлы қора тірілі, қырғый қора жерлей тұрған қорайға әуірілі. Әуірілі де қорайға жерға мұңы әйләне, көмілі ғажап келерге бүтін тире әйләне. Ғасырларыны орай-орай, әй сыза мұңлы қорай, бұлай мұңлы болмас еді, өзі біз мұңлы бұғай.

Отставкаға шыққаннан сонда тынғысыз ерек тек тұрмай. Шаллыға қайтып, гармонда ойнап, мұңлы жырлары білен концерт кешелеріне безе. Өз хисабына түрлі жанрдағы 37 китап шығара. Мұннан тыш, ол әлі штанға көтеру бойынша спорт мастерді. Шағыр, композитор, Татарстан язушылар һәм Татарстан композиторлар бірліктері әғзәсі Рубис Тажи Ахмет улы Зарипов 1939 елның 20 апрелінде Тукай районы Тіләнші Тамақ ауылында хызмәткерлер ғайләсінде туған. Туған ауылында орта мәктепне тәмамлый ол. Мәктеп елларыннан оқ шиғыр язу белән мауыға. Бірінші шиғырләре Еш Ленинші газетсы битләрінде дөнья күрә.

0: тәртипте шағир, композитор, Татарстан язушылар һәм Татарстан композиторлар берлекләре әгъзасы Рубиз Тажи Әхмәт улы Зарипов атналыгы.
1: Син киттің де, көңілім бұл бұш қалды. Бүтін емі бітті дүнияның. Қанатлары сынған құш шекілі бәргәләнді аппақ қиялым. Түн елғасын езіп шыға-шыға, күшім бітіп арып еғалдым. Ярда сен йоқ, әкірінгіна өксіп, елғыз талға барып сыйындым. Салқын желге көкірегімні аштым. Су ұтығыз менім үрекні. Желлер кенет қойнарланып кетті. Үтіп-үтіп алды көкірекні. Иринімді елмайылар сүнді. Юзлерімнен қашты яқтылық. Көңіл қылы үзілем, үзілем дейіп, бар күшіне қойды тартылып. Әбет юқса шаярудан ғына. Кеткен күбік идім қабынап. Хиялардан ұшақ яға-яға. Яшармындыр ақыры. Сағынап. Яшармындыр ақыры. Сағынып.

0: Резиде Валиева, Йон Майрек. Шигыр авторның үз оқуында яңғырый.
1: Йон Майрек, сызма күмін, үзгіленмә жанғынам. Күк айқала, жер шайқала, сынма рухым, бұл шыдам. Халқыңна күр, халіне кір, мәрхәмәт қыл сұз күлін, шыңласын саз, жырларын яз, аңа бер бар жан жылын. Дан немәсін, мал немәсін, түкіріп бер барына, тыңласын саз, жырларын яз, барып дейрі қонаңа. Бір күн жетер, дауыл өтер, яқтырып алтам туар, жыр язылар жаның назылар, ләйсән яңғырлар юар. Ишан көңіл, ирак түгіл, жетер ол күн, бір жетер, туған халқын, яқылар халқын, сақылар ісімін өз етер.

Күңелімдә әни үйің нұрлы. Тәмлі ашың пішкен қойшанда. Яран гүлләр арасыннан қарым, сағыну пәрдәләрін ашамда. Уйларымда дүрлі хатирәләр. Шешіреп куя яқты ұшқыны, ішітілген көк қарыс юмшақ итеп, әтиімнің қапқа ашқыны. Иңнәрімә Оппак ұлы мишнің жылылары қолған яғылып. Мүлдірәшіп қорый тамшы гүлләр, күз қорашым кетсә қоғылып. Әти ясап берген оғаш жаным, бала шақта қолған ұнытылып. Кентемнің олма бизәкләрі яшлік түсін жуйған, сықыла. Әнің мүнша яға. Нәқ әтейші милліклерін өзі бәйләген. Бүтні кесілерінә рәхәт ұйып, яшлік бұлынларын әйленім. Кунақ сыйымылдан, ұрын түрден, үлік кешемінда барысы. Туған негіз, ярлы хәләл байлық. Әтей әнемнің. Мирасы.

Сонья Әхмәтжанова. Софлану. Тормыш шаушуынан, жан толқынып, ішім түшкен шақта қолымнан, жетекләшіп, ялғызлығым білән, кіріп кеттім урман юлынан. Изге мәғәрәгә ингән кебек, убылды ой сірлі ұпқынға. Бір мезгілдә дүния мәуләсіннан, әуірілдім гуя тұтқынға. Сихырләнгән кебек түбән түштім кімдір басқыш виған сукмақтан. Урман еләрі, ағаш сыннар, қолын суза миңа як-яктан. Қыңғыраулар қаршы егіріп шыға, көбәләкләр уйнап ұшына. Қайын жиләкләрі тәгәрәшіп, үзі үзіліп түшә ұшыма. Тұмырылып ята тау иркіндә, қоптарылған тамыр гүрзілер, тынышлықны бізнің бұзмасымы деп, шыпырт қына мені көзлейлер. Аулақ дүния, мұнда уәхшілер шәк болса алмаған әлі қырғилы. Бұ сайранға жерінің құйынынан, шешмә шыққан әне ұрғылы. Тау шешмәсі, саф ойларын ойлап, қая аға бұлай атлығып. Сәждә китеп тәкәтсезлек белән тере суын іштем йотлыгы. И табиға, кыйпылшығың итеп туйдым шунда қабат үземне. Жиләс жилгә куйдым йөзләремне, рәхәтлектән йомып күземне. Туған йортқа кайткан кебек булдым. Шын бәхеткә бүген тиендем. Үз жиремнең, үз үйімнің мені шит итмәуін аңлап сүйіндім. Қайтып келем кері шын барлыққа. Яңа туған кібік сафланып, еш баладай ихлас қиялларым, енәшемнән егіре шатланып.

0: халық зор ол, әдеп ол, шағир ол. Татар халқының бай мирасы ғасырлардан ғасырларға көшіп сақланып қалған. Біздің борыш милли хазинаны түкмешешме келешек буынға тапшыру.
1: Тәртіп милли мирасыбыз сағында.

Яу әле, ярый кебек. Қамыр басты бір күн менім қол. Яш келін дәйгіе бейіп-бейіп, тірік-тірік суға мен пашы бол. Әйе шол. Сафураға, мез жаны да жеткен. Менде ерлер мінсін ол посқа. Қатын түшсін енді түрәліктен. Анды ешке менде бейбіста. Пажалыста.

Зүлфәт, нәсіл тамғасы. Ирақ бабайлардан келген тамға, біздің тамға, нәсіл тамға біз. Әткәйімә келіп ерішкен ол, нәсіл тірі исән қылған біз. Ұл тамған әткей үй салғанда, балта білән шапты негізге. Қатырләп қалулым бұ тамғаны, һәм яман сөз аңа тидігіз мә? Бұ тамғада әдәм, фикер, ұшыр. Шулар хеш тә туқтап қалмасын. Тапшыра көр бірік ұнықларға. Бұ тамғаны сулар ағызмасын, бұ тамғаны ұттар алмасын. Суқпай қаны түгіл тамырында, бұрынғыдан келген қан яна. Сенің үшін нәсіл қызармасын, син дан істә шушы тамғаға.

0: Tertip. Атаклы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білен мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі иесі. Дүрт китап авторы. Атаклы татарлар тұрмышынан.
1: Совет ғасқарларының танылған командирі генерал-лейтенант Якуб Чанышев. Якуб Чихангир улы Чанышев 1892 жылының 10 мартында Башқұртстанның Стәрлітамақ үйесі Туқай ауылында туа. Ешлі ятым қала, балалар йортында тәрбиелене, Қазанда татар оқытушылар мектебін тәмамлай, өз ғұмырының 45 жылын қарби қызметке бағышлай. Үш соғышта қатнаша. Бірінші татар бригадасында артиллерия башлығы бола. Аның составында қалшаққа қаршы соғыша. Қарби академияда оқи. Елінің түрлі түбәкләрінде қарби бірләшмелерге жетекшілік ете. 1937 жылда Ташкентта қолға алына. Аны троцкийшылық ұйышмада тұруда ғайыплейлер. 1939 жылда елде азырақ яқшыяққа өзгерішлер башланғаш, Чанышевны ақлайлар һәм түрмеден шығаралар. Бейік Ватан соғышын кешіп, Берлинға шабарып жете. Соғыштан соң Генштабның Юғары Хәрби Академиясында оқытан Якуб Чанышев 1987 жылының 6 ноябрында Мәскәуде вафат була.
0: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
1: Бірінші бүтін дүния, гражданнар, һәм Бейік Ватан соғышларында қатнашып дан қазанған Якуб Чанышевқа өз ғұмырында нилер генә күрергә, кемнәр белән генә шырашырға, сөйләшергә туры килмәгән. Ул Габдулла Туқай, Муланыр Вахитов, Михаил Фрунзе, Владимир Ленин, Луначарский, Крупская, Алимжан Ибрахимов һәм башка бик күп шәхесләр белән шырашқан, күпләре белән дус булған. Ә ауырлықларына Якуб Чанышевқа кішкенеден көрге туры килә. Башқұртстанның Ауырғазы районы Туқай ауылында туған малай кішкенеден әтесіз қалан. Әнисі дүрт баланы ашата шерте алуына шанмағанлықтан Якуб білен апасын Уфаға бағалар йұртына жіберем. Бірге келуге тұрмышта өз орынына табу үшін күреш башланам. Мәктепте оқи башлағаш андағы малайларыны дір сілкітіп тұтқан егіт аңа бейлене башлай. Өз ауылында да бір қашан бір кімге де баш бермеген Якуб өзіннен ұлы болған бұл егітке де қаршы шығарға болады. Чөнки ол аңлый, әгер де бірде тыныш қына яши һәм оқырға тілейсің екен, сен өзіңнің намысыңны нешік болса да сақларға тиісің. Мен егітнің жан жеріне шунды итіріп-кетіріп түрттім, күндешім ішін тұтып, сығылып түшті. Шуның білен авторитеті да бітті. Деп искала яши өсмір шағын Якуб. Ул вакытта Якуб Чанышев әле үзенә алдаттаган күпме куркыныч, үлем белән йөзгә йөз очрашырга туры киләчәк сугышлар аша узасын күз алдына да китерә алмый.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Балалар йортыннан соң Якуб туган авылына кайта һәм мәктәптә мичкә ягучы булып эшли башлый. Ул урыс мәктәбе була. Шуңа авылның һәр баласы да анда уку бәхетенә ирешә алмаган. Якуб та башта мичкә ягып җибәрә, ә аннан мич артына качып, акрын гына дәрес тыңлый торган була. Мич артында алган урыс белеме аңа Казан татар укытучылар мәктәбен уңышлы тәмамларга мөмкинлек тудыра. Казанда укыганда Габдулла Туқай, Галимҗан Ибраһимов кебек шәхесләр белән аралашу бәхетенә ия була. Казаннан яңа авылына кайта. Бу ел инде мичкә ягып, аның артында качып кына дәрес тыңлаучы булып түгел, ә үзе укытучы була. Бірінші бүтін дүния соғышы башланғаш, Чанышевны патша армейсіне алалар. Соңынан ол Қазан хәрби училищесін тәмамлай, прапорщик була. Қазанда совет властын орнаштыруда башлап йөри. 1919 жылда бірінші Идел буйы оқшы татар бригадасы түзіле. Чанышев батарея командирі етіп белгіләне. Алар Орта Азияда қалчаққа һәм басмашыларға қаршы күреше. Берсінде аларға Бұхараны сақлаушы бик күшлі дини фанатиклар белән соғышырға туры килә. Бик күп сугышчыны югалту куркынычы туа. Татар егетләренең гомерен саклап калу өчен Чанышев бер нинди коралсыз гына дошман йөренә таба дөрүзе китә. Максаты дошманны үгетләү була. Баштан атып үтергә телиләр, әмі еш татар егетінің сөзлері аларыны шандыран, әм алар суғышының мәғнәсіздігін аңлайлар. Бұяқларды совет властын орнаштыру үшін Чанышев зор күш қоя. Шуңа да 1962 жылда Өзбекстанның башылығы Рашидов Чанышевны 70 яшлік юбилей білән тәбрекліп, қытлау қаты жібері. Аның шәқси батырлығына хәм тәуекәлігіне дан жырлай.
0: Отақлы татарлар тұрмышыннан.
1: 1937 жылда Чанышевны трос келешіқтаға епіліп, Ташкентта қолға алалар, хәм милләтчілікті, терроршылықты, фетнеші хәрби ешмада жетекші бұларақ хүкім етелер. Қылмаған ғамәлілері үшін түрме подвалларында ғайыбін тануын талап етіп, түрлі шәмес қарәлейлер. Чанышев ғайыбін керек аға. Суд аны хәм таған 8 кішіні ақлы хәм шундуқ азат етем. Бұ мұғжизаны 1939 жылда әлекеге ішкі ішілер халық комиссары Ежов қолға алынып, репрессиялар делбегесінің біраз емшаруы білен аңнатырға болам. Чанышев Фронзе есіміндегі Хәрби академияны тәмамлай. Бар болған ғұмырын совет властындағы туға, еліне дұшманлардан сақлауға бағышлай. Бек Батан соғышында генерал-лейтенант дәрежесінде дивизия білен жетекшілік еті. Чанышев жетекшілігінде ғаскерлер Варшава, Сопот, Гдыня шығарларын азат еті. Берлинні штурмлауда қатнаша Рейхстаг колонналарының бірсінде генерал өзінің қолтамғасын қалдыра. 1945 жылының 27 апрелінде аны Советлар Союзы Герои есімін беруге тәқдим етелер. Маршал Рокоссовский расылаған бөлеклеу қағазында мұнды юллар бар. Генерал Чанышев бұл соғышларда ескеткіш батырлық, нықлық, ғаскерлер білен идәрі ету хәм маневрлар ясау ұсталығы көрсетті. Бермейлер әлбетті, әмі Михаил Фрунзе бөлек еткен пистолет аның үшін айыруша қадірлі еткер бола. Милләтебез ғұрырлығы болған атақлы татарларымызны ұнатмайық.
0: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызған

and gay and gay. Кір қондырма дейдің көңіліңе, мал даулама дейдің, дан даулама, барда фани дейдің, барда өле. Қаты болма дейдің кішілерге, қаты көңіл, ғаза шығанағы. Сен еткен сегіне яшар идің. Шыдамандыр ақыры, шыдамамын. Бұ, дүнияны әр әнкесі шулай, әйтмеймісің әллә баласына. Бар кішілер, шунды кішілер бар қорашыннан, қырыш үмітің сына. Алар ұшығында ақылсызлық мәйрәм ете, есіріп, бейіп, күліп. Әллә нәрсе болды әнкәй жерде. Ақыл бүген артық ақша кебек.

0: Тәртип радиосы.
1: Қайғыртушан мәше. Купшы утырып креслысына мияу ғали. Мыйықларын ялы-ялы мал врачы ябалаққа шалтырата. Тыңласағыз сана зинһар, сізге бик зор йомышым бар. Ма-майның бик халін ашар. Нур қалмады көздәрендә, сағыш, хәсрәт йөзләрендә. Шундый сизгер уяу сақшы, хәзер бакшы, йоклап китә поста торган йерләрендә. Ял кирәк, ял, юкса аның эше харап. Төпле киңәш бирсәгезче, үзен карап. Бу нинди хәл? Диде тавык бик аптырап. Күрсезін ар, мияу қайының үзілі іші, қас тұшманы мақмай ішін. Әзілуінің хикмәті бар, деді әтәш. Мақмай сезгір, үтә тұғыры, бірәр мұтлық көрсе үре, дау көтәрі, андыларыны яратмай бит еш бір ұғыры. Мияу қайға еш ұқшамай мұнды сақшы. Шуңа ол, бар деп көрсетіп, илдә юкны, сәп сәләмәт мақмай досыны, ауыры деп пенсияға азатмақшы.

0: Тәртип халық радиосы.
1: Халық жауһарлары милли мәдәни фестивале лауреаты Ленор Биктимиров, күктәге йылдыз, Нәкип Галимов сүзләре Фирзәр Мортазин кие.

біздің тіліміз татар тілі. Ол дүниедегі біргіне халықның тілінен де кем түгіл. Ялғандарға шаңа көрмегіз. Дүниеде бүйік тілләр юқ. Әгер де тігі яки бұ тілді әти әни сөзін әйте аласың икән, әгер де ол тілді яратам деп әйте аласың икән, ол тіл бүйік. Туфан Миңнуллин.

0: сила, была ума.
1: Ильмира Шарифуллина, татар теле мәгаллиме. Яратканга туган телне, ана телен яратканга, ғилем істеу үшін татарша болсын дейіп жан атқанда, кімнергіне сөзлемеді, қинамады кімнергіне, туған тіл деп сөйленділер, қолды ләкін сөздегіне. Татар тілі туған тілін бәхітсіз тіл болып ерді, қолдық пұстық сағатлерге ең пүштек фән болып кірді. Тарах бара, химышаны, ұқыталы әр бір тентек, шыл қадірсіз мінесебет, сіңдірілді жойлап, іпләп. Соташты көп юмыры башлар, ғылемесі, дин хадиме, күрештің сен бір ялғызын татар тілі мұғаллиме. Сүйу әрнү ғазабынан тамырларың шытын берді, шәкіртлерің бил турайтып, басты бүгін күзің көрді, әне шулай сабыр қылық, тыйнақ ақыл білен димме, сақлап тіліне, сақла бізне, татар тілі мұғаллиме.
2: Хайдар Бигишев, «Ватаным Татарстан», Усман Сода сүзләре Софьян Ибрахимов кие.

0: Тәртипте Рубис Зарипов атналығы.
1: Тәртипле халық юғалмай.
2: Шамил Әхмәтҗанов, «Кысқа көй», татар халық жыры.

Зүлфәт, сүйу шауқымы? Иртәнге яқ ауазларын біргінә тыңла әлі. Бұл Турғай білән бұл-бұлның бірге сайраған мәлі. Бар бит, бар жәйгі шырның тулған тулышқан шыры. Ер хәбәрі, ер қышының әлемге ашқан жыры. Ушылып шаулый ташқынға, елғаның да ташқымы, таш болып хәттә ташыны да уята хис шауқымы, сию шауқымыннан мәлі қозғала таш ташқында, ташлар хәттә ашқынғанда, елсін, нешік ашқынма? Ташы сию ташқынлары, ашықның шундай хәлі, бұ Турғай білән бұл-бұлның бірге сайраған мәлі.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
2: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
1: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі иесі. 4 китап авторы. Атақлы татарлар тұрмышынан.
2: Совет ғасқарларының танылған командирі генерал-лейтенант Якуб Чанышев. Якуб Чихангир улы Чанышев 1892 жылының 10 мартында Башқұртстанның Стәрлітамақ иесі Туқай ауылында туа. Ешлі етнем қалам, балалар йортында тәрбиеленем, Қазанда татар оқытушылар мәктәбін тамамлай, өз ғұмырының 45 жылын хәрби қызметке бағышлай, 3 соғышта қатнаша. Бірінші татар бригадасында артиллерия башлығы бола, аның составында қалшаққа қаршы соғыша, хәрби академияда оқи, елінің түрлі түбәкләрінде хәрби бірләшмелерге жетекшілік ете. 1937 жылда Ташкентта қолға алына, аны троцкийшылық ұйышмада тұруда ғайыплейлер. 1939 жылда елде азырақ яқшыяққа өзгәрішлер башланғаш, Чанышевны ақлайлар һәм түрмеден шығаралар. Бейік батан соғышын кешіп, Берлинға шабарып жеті. Соғыштан соң Генштабның Юғары Хәрби Академиясында оқытан Якуб Чанышев 1987 жылының 6 ноябрында Мәскәуде вафат бола.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
2: Бірінші бүтін дүния, гражданнар, һәм бейік ватан соғышларында қатнашып дан қазанған Якуб Чанышевқа өз ғұмырында нелергіне көрірге, кімнер біләңіне шырашырға, сөйләшірге тұры келмеген. Ол Ғабдулла Тоқай, Муланыр Вахитов, Михаил Фрунзе, Владимир Ленин, Луначарский, Крупская, Алимжан Ибрахимов һәм башқа бик көп шәхесләр білән шырашқан, көпләрі білән дұс болған. Ә ауырлықларыны Якуб Чанышевқа кішкенеден көрге тұр келе. Башқұртстанның Ауырғазы районы Туқай ауылында туған малай кішкенеден әтесіз қалан. Әнесі 4 баланы ашата шерте алуына шанмағандықтан Якуб білән апасын Уфаға балалар йортына жіберем. Бірге келуге тұрмышта өз орнына табу үшін күрәш башланам. Мәктепте оқи башлағаш, андағы малайларыны дір сілкітіп тұтқан егіт аңа бәйлене башлай. Өз ауылында да бір қашан бір кімге де баш бермеген Якуб, өзіннен ұлы болған бұл егітке де қаршы шығарға бола. Чөнки ол аңлый, әгер де бері де тыныш қына яши һәм оқырға тілейсің екен, сен өзіңнің намысыңны нешік болса да сақларға тиешсің. Мен егітнің жан жеріне шуынды итіріп-кетіріп түрттім, күндешім ішін тұтып, сығылып түшті. Шуның білен авторитеті да бітті. Деп искала еші сүмершағын Якуб. Ол уақытта Якуб Чанышев әлі өзіне алдаттаған көп мүк ұрқыныш, өлім білен езге ез шырашыға тұры келешек, соғышлар аша ұзасын, көз қалдына да кетіре алмай.
1: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
2: Балалар йортынан соң Якуб туған ауылына қайта, һәм мәктәпте мишкә яғушы болып эшли башлый. Ул урыс мәктәбе була. Шуңа ауылның һәр баласы да анда уку бәхетенә ирешә алмаган. Якуб да башта мишкә яғып җибәрә, ә аннан миш артына кашып, ақырын гына дәрес тыңлый торган була. Миш артында алган урыс белеме аңа Казан татар укытучылар мәктәбен уңышлы тәмамларга мөмкинлек тудыра. Казанда укыганда Габдулла Тукай, Галимҗан Ибрахимов кебек шәхесләр белән аралашу бәхетенә ия була. Казаннан яңа авылына кайта. Бу ел инде мишкә ягып, аның артында кашып кына дәрес тыңлаучы булып түгел, ә үзе укытучы була. Бірінші бүтін дүния соғышы башланғаш, Чанышевны патша армейсіне алалар. Соңынан ол Қазан хәрби училищесін тәмамлай, прапорщик бола. Қазанда совет властын орнаштыруда башлап йөри. 1919 жылда бірінші Идел буйы оқшы татар бригадасы түзіле. Чанышев батарея командиры етіп белгіләне. Алар Орта Азияда қалчаққа һәм басмашыларға қаршы күреше. Берсендә аларға Бұхараны саклаушы бик көчле дини фанатиклар белән соғышырға туры килә. Бик күп соғышчыны югалту куркынычы туа. татар егетлерінің ғыбірін сақлап қалу үшін Шанышев бір нендей құралсыз ғана дұшман үйеріне таба бір өзі кеді. Мақсаты дұшманны үгітләу болы. Баштаны атып өтерге тілейлер, әмі еш татар егетінің сөзлері аларыны шандыран. Һәм алар сугышының мәгънәсезлеген аңлыйлар. Бу якларда совет властын урнаштыру өчен Чанышев зур көч куя. Шуңа да 1962 елда Үзбекстанның башлыгы Рәшидов Чанышевны 70 яшьлек юбилей белән тәбрикләп, котлау хаты җибәрә. Аның шәхси батырлыгына һәм тәвәккәллегенә дан җырлый.
1: Атаклы татарлар тормышыннан
2: 1937 елда Чанышевны Троцкийлы чыктага ипләп, Ташкентта кулга алалар һәм милләтчелектә, террорчылыкта, фетнәче хәрби оешмада җитәкче буларак хөкем итәләр. Кылмаган гамәлләре өчен төрмә подвалларында гаебен тануын таләп итеп, төрлечә мәсхәрәлиләр. Чанышев гаебен кире кага. Суд аны һәм тагын 8 кешене аклый һәм шундук азат итә. Бу могҗизаны 1939 елда элекеге ішкі ішлер халық комиссары Ежов қолға алынып, репрессиялар делбегесінің біраз емшаруы білен аңнатырға болам. Шанышев Фронзе есіміндегі Харби академияны тамамлый. Бар болған ғымырын совет властынлығы туға, еліне дұшманлардан сақлауға бағышлый. Бейк Батан соғышында генерал-лейтенант дәрежесінде дивизия білен жетекшілік еті. Шанышев жетекшілігінде ғаскерлер Варшавы, Сопыт, Гдыния шығарларын азат еті. Берлинны штурмлауда қатнаша, Рейхстаг колонналарының бірсінде генерал өзінің қолтамғасын қалдырам. 1945 елның 27 апрелінде аны Советлар Союзы Герои есімін беруге тәқдим етелер. Маршал Рокоссовский расылаған бөлеклеу қағазында мұнды юллар бар. Генерал Чанышев бұл сұғышларда ескеткіш батырлық, нықлық, ғаскерлер білен идәрі ету һәм маневрлар ясау ұсталығы көрсетті. Бермейлер әлбетті. Әмі Михаил Фрунзе бөлек еткен пистолет аның үшін айыруша қадірлі еткер бола. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
1: Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганышы да.

Сония Ахмеджанова. Арша шитиклари койулы. Арша шитиклари койулы. Балкышлары дима байулы. Шитигіне көре үткені де затлы нәқышлерге байулы. Арша шитиклари шигулы. Басқан ізі һәр шақ жимулы. Шахбас ирләр таңда шалғы яны. Аргамағы тұра шигулы.

Лена Шағиржан «Уйлану». Тәпи ерір шағы жеткен, иденге түшкен бала, тирбәтіп, назлап үстірген, бишігі кімге қала? Ғазиз әнкәмнің әнкәсі тұлымын үрген тарап, ұшымда талир тәнкәсі, бұл түсі кімге қала? Күрәгін құйып бір шетке, ел қарты ұйға қала, шешмәсін қазыды, суын шәрге кімге қала? Бір-бір артлы ұланнарны өзіне тартты қала, ата-баба ғымыр еткен түп негіз кімге қала? Тіргізіп тұрғандағына, ұшақлар дүрлі, яна, туқайлы, тақташлы иткен туған тіл кімге қала? Жайға іскен жіл кейіне, ұйға толған кейін дала, бұл тұндылық кімнер құлына, бұл кейінлік кімге қала? Нұрларға мұншылған ұфық, түн ішігін таң қаға, біз кетер біз шафақ байғаш, ә құяш кімге қала? Әр мезгіл күті көк жауап, замана сұрау ала. Бұ тұрмыш кімнәр иңіне, бұ дүния кімге қала?

Мәдәрис Әғләмов. Тымлық. Туған йұрттан юлға шығар болсаң, ұнатма сен ұлы ғадәтіні. Тығыз бұжыра болып ұтырырлар, қам тілерлер изге сағатіні. Бір минутқа тымлық, әммә бозма. Ақсақаллар қылсын дұғасын, сен өзің шәтілә көңіліңнен, йүрген юлларыңның уңасын. Туған йұртқа қайтсаң ирақ юлдан, ташлап қайтма изге ғадәтіні. Туған йұртың сен ил кезіп тапқан, әдәбіңнен мен қат әдәпілі. Даның қайда, малың қайда дейіп, сұрамаслар сеннен шау келіп, бір минутқа тынлық. Ол мәтхия, қайтуыңа исән сау еріп.

Мечтән ипей шығарғандыр әне, Міндірлерге тізіп салғандыр. Шалма-шалма бұлыт көк тұтыры баш үстінде тоқтап қалғандыр. Күміш балдақ балқып қалқынғандыр бой қызларға шешме түбіннен. Мәшеттегі ойсыз манараға ой қонғандыр түшіп көгіннен. Тұрғайлары мұқиынадыр көкте боразнаға үлдіз тамадыр. Тамырладыр илнің негіз тошы, терезеңде таңнар янадыр.

Мэдарис әғләм, ағым сулар. Еңеләйді йыллар дейсәк тә біз, әр күн сайын юллар ұраулы. Кішігә бір килә, килмей қалмай, суға қарап, ауыр сулаулар. Суға баққан кіші ой хистәрін, суға түккән бұрын-бұрыннан, қаралтысын су яғына салған, тіріклігі суға қырылған. Арған езін өз язмышын көрген, Гәрәбәлі сулар түбіндә, су яр суы, сулар сабырлығы кішілерінің өркәмлігіндә. Ғымырлік яр өзінә пар тапқан, жырға кірген сулар бойында, су бойында бәріп шыққан хислер ерек сірі сиярлығына. Яш қыздарың иң сау мәхәббәті тахир болып аққан илғада, қыздар хаман кірлер шайқағанда, ағым суға қарап, Мұңлана.

Яр сүйген әрім көк еді, яндырай кен ерекні, тұздан тартмай асанын, тар боласын білмәдім. Мина күйін жүрген шаққа, яр боласын білмәдім. Тұздан тартмай асанын, тар боласын білмәдім. Мина күйін жүрген шаққа,

Эльмира Шарифуллина. Ошрашу. Кышкы суық, мәктәп бинасында, гүл шәшәкле яқты бөлмәдә, шиғриәт белән ошрашу. Шағирәне бейік мінбәрді. Әлі шиғыр, әлі жыр ағыла, қағыла-қағыла һәр бір балаға. Кіріп тулы нәни йөрәкләргә, сыялмас маң иркен далаға. Үнсіз қалған біреу, айырылып, қайырылып жырға тікәлген. Мин күзәтәм, димәк маңның вазифасы бүген үтелген. Қора, нишек йотылып тыңлай білә, суырылып шиғыр сіңдірә, әммә дөнья кемгә ҡояш илә, ә кемгәдер шәмен сүндерә. Сискәндереп, күршем хәбәр бирә, күзем төшкән ҡызны күрсәтеп. Шүпшәр сауытынан табылған ул, әйтеп ҡуйым әле искәртеп. Туҙырғаны ниндәй ҡәүемнәндер табып алған татар хатыны. Шаярта да ҡойшаҡ, урам себергәндә тапҡан алтыным. Мин ҡабаттан ҡызға текәләмен. Ошҡонланып яна ике күз, йөрәгемне ҡысам ушларыма, йәш шығарма шағир, шыда, түз. Их, син дөнья, буялғансың юнға, дип әйтәсе килә көрсініп. Гүл шәшәкләр, жыр, мұң арасыннан, әше язмыш шыға бүселіп. Қышқы суық, мәктәп бинасында, ғәжәп жылы, яқты бүлмәді, гүйә үлем, йәшәү арасында, ұшырашу иде, бұ мәлді.

Халықның иң зур байлығы, иң қадірлі рухи хазинасы – аның тілі. Халық өзінің тілін мең йыллар бойына үстіріп келген. Аны үзіксіз байытып, матурлап, иң тирән фикірлерін, иң нішкә хисләрін дә аңлатып бірер дәрежеге жеткірген. Ғұмәр Бәширов.

0: Физкульт минут.
1: Тәртипле халық юғалмай, татар тәртипсіз булалмай.
2: Мінир Якупов. Бетін ғұмірге. Ғалимжан Латыпов сөзләре Сара Садыкова кие.

Фәнис Яруллин, «Онам теле». Татар теле, онам теле, иң борынғы бабам теле. Буыннардан буыннарға күшіп келген заман теле. Нише ғасыр шалланғансың, матурайған, яңарғансың, халқыбыздың көңілінен жыр алғансың, мұң алғансың. Изілгенсің, топталғансың, пшыратсалар пақлангансың, милләтімнің үлмәс жанын син үзіндә сақлағансың. Сина біздің язмыш сиған, син қойғы һәм шатлық тілі. Татарымны татар иткән бірінші һәм ақтық тілі. Анам тілі, тілләр тілі, милләтімнің бірден бірі, син болғанға біз дә исән. Син болғанға біз дә тірі.

0: Эй, туған тіл, сендәдір ол үрегімнің сихри күші. Сенің аша ішітәмдір халқым мұңын. Сенің білен дүниям яқты, нұрлы, жырлы. Милләтімнің ең қиммәтлі байлығы сен, туған тілім.
1: Тәртіп туған тіл сағында. Габдулла Рәхимқұлов, Зәңгәр Тейме, Гөлшат Зайнашева сүзләре, татар халық көйі.

Мансур Шихапов, Газис Энкем йортында. Ар сулары жырлар жырлый, мың ағыла тынғына. Язғы кишлер, қайнар хисләр, сабы шап назларын ізләп, тарта Энкем йортына, Газис Энкем йортына. Сиреннәр ақ шәлін япқан, күңіл қайда ұмтыла. Яшлігім ізләрін ізләп, тарта Энкем йортына, Газис Энкем йортына. Гүзәл илем юлларыннан пойыз алға ырғыла. Шәшләремә бәсләр төшкәш, ялғышқанда кеңәш сырап, қайтам Энкәй йортына, Газис Энкәм йортына. Керфігіннән яш кипмәгән, таңнарда уты яна. Тик Энкәй сағынып көтә, барсын Энкәй ғафу итә. Біз Энкәйгә кел бала, мәңге біз Энкәй.

Телебізді үйренмей башлаған күннен башлап, біз біте башлайшақпыз. Біздің бір милләт болып тұра алуыбыз, телебізді сақлай алуыбызға бәйлідір. Телебізді сақлай алсақ, бір милләт болып тұра алырбыз. Әгер телебізді сақлай алмасақ, милләтімізден мәхрум болырбыз. Садри Мақсуди.

Шоғырларының изге туған жері, изге қырлай, изге сәнді. Аз бұл ашағалы көп мүгіне табынсаң да қадырлесең де. Ол жерлерді шоғырларының рухы, ол жерлерді шоғырларының рухы, шоғырнікі, халқымнықы да, қабыздылған олар күңілінен мәңгілік жер халқым ұтыдан.

0: Шундай тетрендерген әйберләрні. Ну, ол менің өзімді қола, ну, мен аны балаларға сілеймандарсым. Әкиетлер, өзім ойлап шығарып сілерге ратам. Әлі мені Савантуына қойтқаны ек бұйыл шамырдыңге. Илен Петр деген менің класташ күрәшін жігіті, тұрмыш іптәшім білен келіп, исәннәштікті үгіріп келіп енді. Фәризәге сілі, мен әді ішанмайсың деймі, дәрес біздің 9-ші класта дей, біз қолай едік дей. Аны әкиетлерін тұңларға дей. Мен аны Фәризәме енді ішанмас дей үлідірейім. Петр әді кәшінден мәтті, мен Фәризә көрдің мен әдірсін сілі. Шулай тұп, мен әкиетіні өзіп қалдырадырым инкеректі жерінде. Шынки, шын олар тұңлап тұрға қорым әзір. Оны сөйлем бетенде, біз мен әті 9-ші класта мәхәбәтінің башланған жырлары. Жігітіні оны соқлы, онда дұшманлар келіп шыға мен әшімді. Әйверләні олар бікті ертіп тұңылары. Әлді әсілем мен
1: Мин сезнең сөйләгәнегезне бүлдерергә дә куркып тыңлап утырам бу нәрсә бу шул кадәр рәхәт. Ләкин мин сез менә шушы урында бүлдереп, тагын берәр шигырь сөйләтер идем әле. Нинди шигырь тәкъдим итәргә?
0: Әлбәттә, менә әти турында сөйлисем килә. Рафис Хырван шигыре. Мин ул шигырьне күрүгә җыгылып киттем сразу карале. Чөнки минем өчен әти бөтен нәрсә иде. Әти ул минем өчен иң көчле, иң гайратлы кеше булып күз алдына килеп баскан. Аның бүрген кисәңдә шуннан да ата казан түгел, анда этләрдән дә курыкмыйдыр ием. Әти, әбіл әти тұрмышта шандыр ғына шындай, бик зор көвдәлі кіші түгіл еді. Но оның мұна білеклерінде, оның қобарып тұрған мұсқылар түгіл түгіл түгіл түгіл мұна шындай жил істейді біздің әти, бүтін жері білен. Айтамид, 10-ші класта, мұна шығыр сейдеген шәдігін айт, 10-ші класта мен папкаға ломны қойдым да, әттіге янасы көтәрілім, нетем. Емара көвдәлі болғашынан тұрышыға келі әти қойтып келі әтіш көрістен қойат шәлі дей. Әти алды да, шәхет кіне әйлендіріп та отты, нетем. Мен шында ұялдым да, ұшлықландым да әтіге. Мен шында кішейді әти. Мен де әти сенің арттан барам. Мен де әти сенің ұшаған. Сенің күк-күк сирекленген шешке қор оқлығын алдым қышлардан. Мен де әти сенің үзден барам. Қылқым да кіл әти сенекі. Сен болып мен күйе қабатланам. Әйтерсің, бұл жерде сен екі. Сен бұл жерде көпіне көрдің енді. Дауыларын көрдің, жиллерін көп ауырек көтергенген екен. Тұрайып та кеткен иңнерің. Улың туған, ота болған кінің салғандыр бұл екіне аларға. Ә бәхет бетіл язма ол үрат болып қына қаларға. Ә бәхет бетіл айта алу. Балам, улым дейді. Мен де әти сенің арттан барып, сенің күк-күк әти болдым бет. Мен де әти сенің ізден барам. Ойлы көрмәт ұқтап қаларға. Әти, шулай сенің арттан ұзақ яссын еді барырға.
1: Бик зур рәхмәт сезгә, гаҗәеп матур шигыр, әтиләргә багышланган, чын күңелдән яратып язылган шигырьләрнең берсе бу Рафис Кырбан тарафыннан.

0: Фуат Галимуллин шигырләре. Авторның үз оқуында.
1: Мың тулғанға. Яр буйында шаян дулқынларға, қорап шымтым тирән уйларға. Шул дулқынлар илтіп адаштырғаш, күңілімні әллә қойларға. Шаярышып юзіп келәләр дә, бәрелелер ярның шитенә. Хәлләр нишек дейіп әйткән кібік, сирпілелер менім битемә. Яр буйында қамыш сабақлары киләп тұра нәфис мұңнарын. Әнә шулай зәуық білән генә шиертәләр йөрәк қылларын. Күзләремә ғади күреніш тә сирле сихри булып күренә. Әгүрелә алар шиғырләргә, мұң тулғанға, йөрәк түрелә.

0: Атаклы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызыңған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлеге иесі. Дүрт китап авторы. Атаклы татарлар тұрмышынан.
1: Совет ғасқарларының танылған командирі генерал-лейтенант Якуб Чанышев. Якуб Чихангир улы Чанышев 1892 елның 10 мартында Башқұртстанның Стәрлітамақ иесі Туқай ауылында туа. Ешли ятым қала, балалар йортында тәрбиелене, Қазанда татар оқытушылар мәктәбін тәмамлай, өз ғұмырының 45 елін хәрби қызметке бағышлай, үш соғышта қатнаша. Бірінші татар бригадасында артиллерия башлығы бола, аның составында қалшаққа қаршы соғыша, хәрби академияда оқи, елінің түрлі түбәкләрінде хәрби бірләшмелерге жетекшілік итә. 1937 елда Ташкентта қолға алына, аны троцкийшіл ұйышмада тұруда ғайыплилер. 1939 елда елде азырақ яқшыяққа өзгәрішлер башланғаш, Чанышевны ақлайлар һәм түрмәдән шығаралар. Бейік батан соғышын кешіп, Берлинға шабарып жетен. Соғыштан соң Генштабның Юғары Хәрби Академиясында оқытан Якуб Чанышев 1987 елінің 6 ноябрында Мәскәуде вафат була.
0: Атақлы татарлар тұрмышыннан.
1: Бірінші бүтін дүния, гражданнар, һәм Бейік Ватан соғышларында қатнашып дан қазанған Якуб Чанышевқа өз ғұмырында нилер генә күрергә, кемнәр белән генә шырашырға, сөйләшергә туры килмәгән. Ул Ғабдулла Туқай, Мулла Нұр Вахитов, Михаил Фрунзе, Владимир Ленин, Луначарский, Крупская, Алимжан Ибрахимов һәм башка бик күп шәхесләр белән очрашкан, күпләре белән дус булган. Ә авырлыкларны Якуб Чанышевка кичкенәдән күрергә туры килә. Башкортстанның Ауырғазы районы Туқай ауылында туған малай кичкенәдән әтисез қала. Әнисе 4 баланы ашата ишертә алуына ышанмаганлыктан Якуб белән апасын Уфага балалар йортына җибәрә. Бирегә килүгә тормышта үз урынына табу өчен көрәш башлана. Мәктәптә укый башлагач, андагы малайларны дер селкетеп тоткан егет аңа бәйләнә башлый. Үз авылында да бер кашан бер кемгә дә баш бермәгән Якуб үзеннән улы булган бу егеткә дә каршы чыгарга була. Чөнки ул аңлый, әгәр дә биредә тыныч кына яши һәм укырга телисең икән, син үзеңнең намусыңны ничек булса да сакларга тиешсең. Мин егетнең жан җиренә шундый итреп-китреп төрттем, көндәшем ишен тотып сыгылып төштем. Шуның белән авторитеты да бетте. Дип искала яшь үсмер чагын Якуб. Ул вакытта Якуб Чанышев әле үзенә алдаттаган күпме куркыныч, үлем белән йөзгә йөз очрашырга туры киләчәк сугышлар аша узасын күз алдына да китерә алмый.
0: Атаклы татарлар тормышыннан.
1: Балалар йортыннан соң Якуб туган авылына кайта һәм мәктәптә мичкә ягучы булып эшли башлый. Ул урыс мәктәбе була. Шуңа авылның һәр баласы да анда уку бәхетенә ирешә алмаган. Якуб та башта мичкә ягып җибәрә, ә аннан мич артына качып, акрын гына дәрес тыңлый торган була. Мич артында алган урыс белеме аңа Казан татар укытучылар мәктәбен уңышлы тәмамларга мөмкинлек тудыра. Казанда укыганда Габдулла Туқай, Галимҗан Ибраһимов кебек шәхесләр белән аралашу бәхетенә ия була. Казаннан яңа авылына кайта. Бу ел инде мичкә ягып, аның артында качып кына дәрес тыңлаучы булып түгел, ә үзе укытучы була. Беренче бөтен дөнья сугышы башлангач, Чанышевны патша армиясенә алалар. Соңыннан ул Казан хәрби училищесын тәмамлый, прапорщик була. Казанда совет властын урнаштыруда башлап йөри. 1919 елда беренче Идел буе укчы татар бригадасы төзелә. Чанышев батарея командиры итеп билгеләнә. Алар Урта Азияда калчакка һәм басмачыларга каршы көрәшә. Берсендә аларга Бухараны саклаучы бик көчле дини фанатиклар белән сугышырга туры килә. Бик күп сугышчыны югалту куркынычы туа. Татар егетләренең гомерен саклап калу өчен Чанышев бір нендей құралсыз ғына дұшман үйеріне таба бір өзі кеді. Мақсаты дұшманны үгітләу болы. Баштаны отып өтерге тілейлер, әммә еш татар егетінің сөзлері аларны шандыран. Хәм алар соғышының мәғнәсіздігін аңлайлар. Бұ яқларда совет властын орнаштыру үшін Чанышев зор күш қоя. Шуңа да 1962 жылда Өзбекстанның башлығы Рәшидов Чанышевны 70 яшлік юбилей білән тәбрекләп, қытлау қаты жібере. Аның шәқси батырлығына хәм тәуекәлігіне дан жырлай.
0: Атақлы татарлар тұрмышыннан
1: 1937 жылда Чанышевны трос келешіқтаға епіліп, Ташкентта қолға алалар, хәм милләтчілікті, терроршылықты, фетнеші хәрби ешмада жетекші бұларақ хүкім етелер. Қылмаған ғамәлілері үшін түрме патвалларында ғайыбын тануын талап етіп, түрліше мәсхәрәлейлер. Чанышев ғайыбын кере қаға. Суд аны хәм тағын 8 кішіні ақлы хәм шундуқ азат етем. Бұ мұғжизаны 1939 жылда әлекеге ішкешілер халық комиссары Ежов қолға алынып, репрессиялар делбегесінің біраз емшаруы білен аңнатырға болам. Чанышев Фронзе есіміндегі Харби Академияны тамамлай. Бар болған ғымырын совет уастын нығытуға, еліне дұшманлардан сақлауға бағышлай. Бейк Батан соғышында генерал-лейтенант дәрежесінде дивизия білен жетекшілік еті. Чанышев жетекшілігінде ғаскерлер Варшавы, Сопыт, Гдыния шығарларын азат еті. Берлинны штурмлауда қатнаша, Рейхстаг колонналарының бірсінде генерал өзінің қолтамғасын қалдыра. 1945 жылының 27 апрелінде аны Советлар Союзы Герои есімін беруге тағдым етелер. Маршал Рокоссовский расылаған бөлеклеу қағазында мұнды юллар бар. Генерал Чанышев бұл соғышларда ескеткіш батырлық, нықлық, ғаскерлер білен идәрі ету хәм маневрлар ясау ұсталығы көрсетті. Бермейлер әлбетті. Әммә Михаил Фрунзе бүләк иткән пистолет аның өчен айрыша кадерле яткер була. Милләтебез горурлыгы булган атаклы татарларыбызны онытмыйк.
0: Атаклы татарлар тормышыннан кызыгы да, кызганычы да.

0: татар тәртипсіз бола алмай.
1: Марсель Ғалиев. Табарлар біздің ізлеріне. Йыланнан йылау күтмә син. Йыланнан йылау күтмә. Йылатыр йылларны йылып, дөнья тетмәсін тетмә. Уйлар уйла бір утырып, йылантау итәгенә. Халқыңның ғұмыр ағашы күрмәді нилер генә. Тікә язмыш маңғайына, күпме әр, күпме яра. Йәнә яшәреп йыланнар иске қабығын сала. Иске қабығын сала да, ысылдап урап ала. Ишкә йылан йотканнарның жан күзе салқыная. Атиллы ынықларының ұшағы сүнеп бара. Үрши мүгізлі йыланнар қитқалар ятқа қала. Йыланнан йылау күтмә син, йыланнан йылау күтмә. Бүгін жойған зорлығыңны өткәннән үміт итмә. Табарлар біздің ізләрні, әйтірләр хайран қалып, өзі үстірген йыланнан шағылып үлген халық. Яши бізмі хисап тұтмиғына, гіл тетіліп, бірдәм үтіліп, бір ұшқына тұрып қалырбыз ма, таш көкірегін ярған гүл кібік.

0: Сония Ахмеджанова.
1: Китапка мәтхия. Китап олам күңел торыққанда. Жоннарыма сірдәш керекті. Яңа дустай қызық яңалары, Искілері яқын бигіректі. Оқып бәғір сыза, күңел тула, ғадылсызлік білән ұшырашсам, Етімлерінің, ялғызларының зары, Сайығыр көк, құшылып елашсам. Китап олам, өз өзімні жойсам, Саллырағын, қойшақ юқасын, Үр яңадан туған кібік булам, Татып әнкем тілі шифасын. Шүкір етем, һәр бит, һәр юл сайын, Ғибрәт алып залим, зұлымнан. Біз ясысы нәтижелер қойшақ, Юллар арасына салынған. Қызық хәлләр оқып туғарылсам, Шистарынсам күліп, түгіліп, Қайтып келем ғәмсіз бала шаққа, Иң саф тұйғыларға күміліп. Китап олам сақсыз рәнчітсәләр. Жәбір күрсәм ялған, нахақтан. Үгіт нәсихәтні ізләп табам. Ақыл мәғәрәсі китаптан. Сөз қыдрәті. Изге китап соқлы. Юк бар ойдан, яман ниеттен. Рухи кыйблам манарасын барлым сүрәләрдән, изге аяттан. Китап алам фикер сүрәнләнсә. Ушкын изләп гыйлем ушактан. Күпсен мәсин Ақыл хазинәңне, Айырма син, Раббым, китаптан.

0: Тіл ананың тілегі, тіл ананың баласына ин қадірлі бүлегі.
1: 20-ші гимназияның 9-ші класс оқушысы Зәләева Әмине, Зәкия Туфайлова, Яфрақ Яуа. Күк зәп зәңгәр, диңгіз кібік, әйтірсіңлі шыңлы хауа, тирбәләшкән күбәләктәй, жир үстінә яфрақ яуа. Зәңгәр хауа, зәңгәр хауа, жир үстінә яфрақ яуа. Сары яфрақ күлгә куна, алтын яфрақ кемгә куна? Шатланабыз менә шуңа, яфрақлар да безнең кебек. Шатланалар, бейешәләр, әйтерсеңле көлешәләр, кыштыр-кыштыр килешәләр, сикерә-сикерә йөгерешәләр. Зәңгәр хауа, зәңгәр хауа, жир үстінә яфрақ яуа.

0: Әкиетті қонақта.
1: Нәнилерге дүния классикасы. Ханс Христиан Андерсен. Бұршақ үстіндегі принцесса. Зурғына патшалықта бір принц яшаген. Міне оның үйленір уақыты жеткен. Принцның бары тик шын принцессаға үйленесі келген. Тик оның шын мы, юқ мы икенлеген қоян білергесін. Міне принц та бар дүниона үйленіп шыққан. Бик көп принцесса көрген. Тик һәр қойсының бір кемшілігі бар икен. Ол бик қойғырып патша сарайына қойтқан. Бір уақыт кеш білен бик күшлі дауыл шыққан. Яшын яшнаген, күк күкреген, шилекләп яңғыр құйған, қыт-ұшқыш мәхшәр башланған. Кейінет кімдір патша сарайының қопқасына шоқыған. Қорт патша қопқа ошарға шыққан. Қорасы қопқа янында принцессы басып тұрады. Құйып яуған яңғырдан аның бүтін жері еушләні біткен. Ұзын шешлерінен, көлмәгіннен шишме түслі су аққан. Аяқларындағы башмақлары юышленіп, әлленінде хәлге кірген. Әқыз хаман өзінің шын принцессы болуы турында сөйлей екен. Біз аны хәзір тикшіріп қорарбыз деп ойлаған қорт патша беке. Тик өзі қызға бірне де айтмаген. Йоқы бөлмәсіне кіргенде, караваттан түшекні һәм міндерлеріні алып атқан һәм карават түбіне кішкіне гіне бұршақ қойған. Ол бұршақ үстіне 20 түшек, гага қышы мамығынан ясалған 20 ястық тізген. Міне бұ орын жер үстіне принцессыны йоқларға ятқырғаннар. Ирте білен қорт патша беке қыздан. «Е, нешек йоқладың?» деп сыраған. «Ой, бик нашар, түні бойы көзді йоммадым» деген принцессы. «Орын жерім бигрек оңайсыз болды. Ниндидер қоты нәрсе үстінде ятып шықтым. Бүтін тәнім көгәрі бітті» деп зарланған ол. Шул вақыт патша білен патша бике де принц та қызының шын принцессы болуын оңлап алғаннар. Бары тек шын принцессығына 20 түшек һәм гага қышы мамығынан ясалған 20 ястық аша кішкіне гіне бұршақны тұя алыр иді бит. Принц қызға шындық үйленген. Ә аның шын принцессы болуын хәбәр иткән бұршақ әлі бүгіндә шул патшалықның кунс камерасында сақланады. Шын әйтәм. Гүлнара Хайдарованың қысқартылған һәм балаларға адаптацияланған тәржімәсе.
0: Әдірлі, тәртіплі нәнилерім. Әкиетті қунақта тапшыру шының білен тамам. Тыныштыннар, тәмлі түшлер сізге. Әбей бабағызға, әтиен егізге, егіздегілерінің барысына да тыныштыннар, татлы түшлер тілерге анытмағыз.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда кешке 9.
1: Әдәби мизгел.
2: Нәбирә Гыймадинова, күңел. Таң алдыннан мине әни төрткәләп уятты. Кызым, тора әле, базарга барабыз, диде. Әнә Минха җабыең ат җигеп килеп җиткән. Базарга, дидем мин йоклы күзләремне угалап. Теге атнада гына бардык ич базарга. Тегесе тегендә калды иннәнең кызым, әйдә тор. Кәшерле базары бездән 7 чакрым иде. Барулары бик күңелле, тауны чаптырып кына төшәсе. Ә менә кире кайтулары мин бәлә. Мискин ат күч хәл белән үргә күтәрелә. Үзең дә базарда йөреп үкшесеңә ут капкан аякларыңны сөйри-сөйри, тилеңне салындырып арба артыннан атлыйсың. Бүтән бармыйм шул базарыгызга дип антлар итәсең. Мин иртәнге салкын һаваны исни-исни урамга чыктым. Чынлап та Минха җабый ат чигеп килгән. Кылый күзләрен йылтыратып арбада утыра иде ул. Ул кияу егетләре кебек ак күлмәгенең изүләрен ашып җибәргән, уйналмыйча искергән гармоны да аяк астында ауны иде. Мине күргәч, күрше абый уңайсызланып китте. Йылмайырга тырышкан кебек булды. Ләкин аның гынахсыз йылмаюы ничектер ыржаюга ашый һәм көләсенә китерә иде. Дөньяда 3 ямсыз кеше булса, мөгаен шуларның берсе күрше Минха җабыйдыр. Үйләнә алмауына да шул гына сәбәпчедер дип уйлый идем мин. Кайбер ир егетләр төз кыяфәт белән алдырмаса тел белән алдыра. Ә бу сүзгә дә саран бәндә иде. Әнә ул арба түбендәге пишәнне озынча бармаклары белән бер тирәгәрәк тырмады да ымлап кына миңа утырырга кушты. Бераздан әни дә минем янга чыгып утырды. Аның изге сәгатьләрдә Ходаем дип пышылдавыннан, Минха җабыйның дәртлегенә әйдә юргак дип дилбегә кагуыннан мин барысын да аңлап алдым. Базар дигәннәре күз буяу өчен генә икән. Без Миңҗамал апаларга барабыз. Әйтәм, теге килүдә әни белән алар шыш-пыш сөйләштеләр. Миңҗамал апа тик томалдан гына ялгызлыгыннан зарлана иде. Ишкән шәем шәй түгел, ашаганым аш түгел ахирәт. Җилекләрем кибә бит инде. Кәшерле дә җүнле ират юкмынысың дип сорады мине мәне. Эй, җүн сезен дә җүнле күреп санлап яшәр идем дә, юк шул ахирәт. Юк. Кара әле дидән яңа, Минхаҗ ялгыз йөри бит. Безнең күрше Минхаҗ. Күрештер әле ахирәт, юл өсте бит. Бәлки килеп тә чыгарбыз. Мин үз колакларыма үзем ышанмадым. Әни шаяртмый микән? Минхаҗдан урамдагы тавыклар да куркып кача бит. Ә ул кемне кемне? Шушы Шибәр апаны аңа димли. Әни шаяртмаган икән. Менә бүген без әше таңнан өшәүләп кәшерлегә юл тоттык. Әни башын күтәрмичә генә үз алдына караган килеш Миңҗамал апаны мактап бара. Азып тузып, исем чыгарып йөрмәде. Күрше күлән белән тату яшәде. Шулаймы дип куя Минха җабый, һәм аның күзләрендә өмет чаткылары кабына. Әй бишара, хур булырга бара инде дип аны җәлләп тә куям. Я Алла, мондый килбәтсез кеше кияу була димени. Миңҗамал апа табагач белән ишебезне дә авыл башына хәтле озатыр әле. Хатыныңны җирләгәнгә дә байтак бит инде Минхаҗ. 7 ел инде күрше, 7 ел. Агасы сулар аккан, китәсе кайгылар киткән бит инде. Әйткәнемә бер үк ачуланма Минхаҗ. Сәлимен курырак иде. Ширт тә ширт кынбагыш ширтеп көн узун биләмдә йөрде. Өстәлеңдә кайшан кайнаган самавыр күрдең Минхаҗ. Кайшан җылы аш ашаганың бар. Алар тәтимәде шул сиңа. Ирне тәмле ашатсаң бозула дияр иде мәрхүмә. Ә Миңҗамал, Миңҗамал ир җанлы хатын. Ул пешеренергә, юарга, җыярга бик ярата. Оҗмахта яшәрсең күрше, Алла бирса. Мин пырхылдап күлеп җибәрмәс өчен авызымны капладым. Әни усал гынак төртеп алды. Хихылдама, тик утыр. әнетігі зәңгәр тәрәзәлі йорт, узмайықтағын. Балай қызулама мен қаж дейді әне. Кеу егеті юнләп тұрақ демеген шешлерін сыпырып қойды. Ол долқынланайды. «Я Раббе, мен жамал апа бізіне тұтып қинамаса ярар еді. Иш масам бұшта шей ешерсін еді, оннан сыңына қуалап жіберсін еді». Зәңгәр тәрәзәлі үй турысына жеткеш, үшіміз де бір юлы жерге секіріп түштік. Қапқа түбі ем яшыл шерем еді. Бұлыңға мен яратқан алма өләні есі бәрілді. «Атымын туарырсың енді мен қаж» дейді әне. «Тезгіне қозғалмабыз әлі». Мен қаж абай от дересінде қойнаша башлады, әбіз қапқаға табатладық. Кин ішік алдының қыл ортасында тұрған құйы тересі сулы ләгәннәр білер толы еді. Әне, әллә бұл кіріуам екен деп әйтірге де үлгірмәді, үйден итеклерін балтырына қыстырып, қолына сабынлы мұншала тұтқан мен жамал апа келіп шықты. «Обау қунақлар» дейді ол көгершінде күрләп. «Эй, менің студент қызымда келген сыпхан Алла!» Шибер апа сүйіп көзлеріме қарады. «Біз үшеу» дейді әне шапыртқына. «Эй, охират, мен бит ызбады юып маташам, эх, келесігізіні білсем» деп үзгеленді. Өзі желт кіне итеклерін тартып түшірді, оңайсызланып қапқа яғына қаранды. «Үс башымны алыштырым мекен?» «Яңа көлмегіңні іш біткеш киерсің мен жамал» дейді әне, хам юмшақ таушы білен созып-созып кияу егетіне әндәшті. «Мен хаж, мен хаж, кірелі!» Нишлептір қапқаны яртылаш қына ашып, қысыла-қысыла мен хажабай келіп кірді. Хам қыз ярашырға келген егіт кібек ұялып қына сәлем берді. «Исен саулар ма?» Шоя тірі мен жамал апа сөзсіз қалған еді. Яры әлі димшер өлін ұста башқарған әне түртілмәді. Яңағына көрген кібек, «Сен екенсің мен хаж, сауғына ма?» дейді. «Тоныш бол, бұл мен жамал болайынды». «Шулай ма?» Мен хаж абай көршірге деп шибер апаға қолын созды. «Мен құтты мұшып әне артына пұстым. Хазір мен жамал апа көтеріліп қорияшақ та, ауылығызның қорашқысын демлеп мені мысқыл етесіз ме? Жер юзінде ират бітті міне. Шушы қалай мен хажғына отырып қалған деселер де, мен аңа бармаяшақмын» деп дауыл қоптарашақ. Не ғажап, дауыл қопмады. Шибер апа қылы абыны әллә матур етіп көрді, әллә бірер сүйкімлі сүйегін тапты, аңламассың. Біздің дүртібізге де рәхәт еді. Өз ғұмырымда мен бірінші мәртебе шундай матур күн көрдім. Бірінші мәртебе кішілер үшін сүйініп, шатлық кешірдім. Біз қанатланып үйінің түшемлерін юарға кіріштік, мен хаж абай шөкеш қадақ сұрап алды, қалай болса да көзлері өткен екен. Тупсасы қойырылған сарай ішігін көріп үлгірген. Мен жамал апа риясызлығы білен, «Йортыма нұр инде ахират» деп айтып салды. Іш мен хаж абайға келіп тірелді. Оның шушы негізде сөтілгенні қадақлап жүруі әлбетте ризалық белгісі еді. «Үйленмеймін» десе, «Ояз күнні ешін суғар», «Ұшамай» десе, «Тілі құрыр билләхи». Мұншалар кіріп, ору талулар ұнтылғаш, алғы яққа, табынға жиылдық. Сап-сары етіп юылған еденге, мен жамал апа ашаулық кетіріп жайды де, «Бұрынғы шабылсын әлі, рәхәтләніп, таралып отырық» дейді. Табынға бірем-бірем тәмлі әйбірлер тізілді. Ризықлы юртының ұшағында ұтсум медіп, әне хаман шибер апаның бәйесін көтері. Әмін хаж абай хаман шулай ма деп, әлігі де баяғы сөзін қабатлы еді. Ғадет бойынша юрт башына ашыны бірінші берелер. Мен жамал апа шешекле тәлінкені әкірінгіне мен хаж абайның алдына қойды. Оның бар харекеті келішілі де, сірлі де. Гуя ол тұқмашлы аш қоймай, сауыт тұтырып, өзінің сұңлаған қайнар мәхәббәттін кетірі. Мен жамал апа бір яққа бұрылғанда, әне мені шыпырт қына орамға айдады. «Қызым, біз әйді қайтық. Мен хаж абайың бек ашықмаса да яры». Әне отны жиге башлады. «Міне біз зәңгір қапқалы юрт қожаларына тегіз ғұмыр, имен тұрмыш тілей-тілей қозғалып кеттік» дегендегіне, «Я Аллам! Нинди хәл бу? Жир астыннан қалықты міне, мен хаж абай секіріп арбаға мініп басты. Мініп басты да әненің қолынан дилбігесін тартып алды. отжон ферманға қышқырып кеткенде, мен ялан аяқ келеш қапқа түбіне жүгіріп шыққан мен Жамал апаны көріп қалдым. Шибер апа, ялғызымны қалдырма, алып кет, мен хаж, деген сыман тоқтатырға тілеп қолылары білен бізге сұзды, ләкин тоқтата алмай шағын аңлағаш, қәлсізләніп, қапқа бағынасына сүйелді. Аны қызғанудан мен қуырылып түштім. Нишләптір әні дәшмәді. Дәшмәді де, тергәмәді де. Юл бойы сөзсіз қайтты. Юғысаның мен қажабыны ітетіп сүгерге хақыда бар еді. Басу қапқасына жеткенде гіне әнінің тілі ашылды. Нинди келешмәген яғын таптың мен қаж. Не бет, Мәдина па, не бет? Сәлимеге жетмей бет. Нихаят, әні мен қажының түтмесін түтейінді десем, ол әйтіп қойды. Әй, бұ әдәм көңілі түпсіз дәрия екен. Мен қажап етті әкі үліммәді, ялғыз қартайды. Біз бұл вақиғаны бір қашанда іске түшірмәдік. Әнігіне, кәшірлі базарына барсам, мен Жамалының көзіне көріге ұялам деп ауыр күрсінәйді.

Зүлфәт. Сүйу шауқымы. Иртәнге яқ ауазларын бір генә тыңла әле. Бу турғай білән бұл-бұлның біргә сайраған мәлі. Бар бит, бар жәйге шырларның тулған тулышқан шыры. Жир хәбәре, жир қышының хәләмгә ашқан жыры. Қошылып шаулый ташқынға йылғаның да ташқымы. Таш болып хәттә ташны да уята хис шауқымы. Сию шауқымыннан мәллә қузғала таш ташқында. Ташлар хәттә ашқынғанда, йә, син нишек ашқынма? Ташый сию ташқыннары. Ғашиқның шундый хәле. Бу турғай белән бал-балның бергә сайраған мәле.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, 2024 елның август айында Чулпан мәдәният үзәгендә Тәртип радиосының 10 еллыгы уңаеннан калеп тапшыруы һәм әлеге тапшыруда катнашкан яшьләр белән берлектә Тәртипле калеп дип исемләнгән концерт булып узган иде. Игътибарыгызга әлеге концертның аудио язмасын тәкъдим итәбез. Бүген сез аның икенче өлешен тыңларсыз.
1: Тегесін шешек отасы күн. Шуңа көре күз де йыммады, түн йықысыз, таңны күтті шымырт. Бар ақылығы білен жандағы, томырлардан ешіл ябалдашқа түн бұйы ақылық үрледі. Барысында көрді, язға шымырт. Хайыр, шымырт бірні көрмеді. Язғы шымыртқа баш салған қызның көңілінде бір сөз талпынды. Үндешмеді. Білмеді ле ол қыз. Сөз мүсің бұ әлі, елқын мы? Аңламадым. Кім сен дейіп егіт? Яз қызымнан ғафу өтінді. Шымырт мы бұ қыз мы? Әлі мені мәңгі дүрлі тәшек өтінді. Қабыныр мы ол хиссізлер болып? Шылудан күз де йыммады, түн йықысыз, таңны күтті язмыш. Бар ақылығы білен жандағы, неше язлар қабатланды инді. Яз қабынды, шымырт ақ болды. Есіңде ме? Шымырт шешек күтті. Біздің жандар ұртақ шақ болды. Шушы күннен бірлі тыңғы білмес ұт хәм ялқын жанда дірләді. Барысында көрді, язғы шымырт. Хайыр, шымырт бірні көрмәді. Юатулар бізге керек түгіл. Ихлас язға керек юату. Шын мәхәббет жерде йоқны табу. Шын мәхәббет барны йоғалту.
2: Гүлүсә Ғибадуллина.

0: Элдесео бию түркімі. Алқышлар! Элдесео бию студиясы 2012 жылдан берлі мәркәзіміз Қазанда фламенкоға ғашы болғанларына испан қалы бию ұсталығына үйреті. Аның нүшкәлікләрі білен таныштыра. Студияның жетекшісі Гүлсине Ғалимуллина. Милеуші, білесің ма, мен әлі ойлап тұрам, мына бүгінгі концерт сенің үшін де, шақсан менің үшін де әлі алып барушы боларақ бірінші шебіз. Хәм шуна айтыра керек, тамашашыларға шулай бізді жылы қабыл еткен үшін айырым рахмет. Бізнің әлбәтті кеткен қуата кемшеліктеріміз болса, сіз ғафу етерсіз деп шанамыз.
1: Бүгінгі күнде қалепнің шешме башында тұрушылар, тулы қанлы ижад білен яшаушы, енді өзінің есімін бұлдырған шахыслар. Сен де бар бит Зүлфет алар арасында.
0: Рахмет жылы сөзің үшін Милеуші. Қалеп тапшыруына көз салсақ, екінші дұлқын ижадшылар. Дебатарлық яңа буын өсіп жеткен екен бит. Шулай әкірінләп сірлі көпір солына. Алар да яратқан ішлеріне тұғыры болып, өз ижад юларын тапсынлар еді.
1: Әбіз сәхнеге бірінші буын қалепшілерін, композитор, музыкант, Кәрім Тинчурин театрының баш дирижері Ильяс Камал һәм Татарстан Язушылар Бірлігі әғзәсі шағир Булат Ибрахимовны шақырабыз.

өткенде қолдырынды. Мен әлі де шулық сабы, биік юкәлер көріп, менерменде ең зур яфрақ үзіп түшермін кібік. Ұл шақта бір не керекмей, зур дүния түрлі түсілі, сабы шақының бар бәхе.

Болашақ ертесінде мен әне қайтқанны күтіп кел тәрес тересінде. Ашылып кеткен қопқадан әтті де кірір кібік, елмайып келіп кірір де қышақлап сиер кібік. Мен қайтам деп кеттім де сөзлерім ұшты желге. Қайтыр негізің болғанда қайтмайыр енді міне. Қайтам деп язған болдым да кел ерағайды юллар. Әткен әнкен исен бит деп жанны кемірі ойлар.

білем, ашуланады рол, білем, біраз үпкәлі. Қайтырлар, қайтырлар дие, күте олар, ренжіме, балаларын күтіп ешей.

0: көтіп яши. Туған ауыл хәм әни.
1: Қыл қубызда Ильяс Камал, шағир Булат Ибрахим.
2: Әбіз сәхнә түріне жүрші қызыбыз Наиля Низамиева.

0: Сіз яратып үлгірген Айбулат Харисов, Зиля Гайнуллина. Милеуша, білесің мі, бүгінгі тамашашыларымызға сұқыланып қорап тұрам да ойлап қоям. Тәртіп радиусы өткен білен күткендігіне түгіл, бүгінгі күндегі олы ештегілеріні бүгінгі ешілер білен тұташтыра тұрған көпірді екен. Міне, қоралы Милеуша, кімдір парлап, кімдір әтісі, кімдір әнісі білен келген, кімдір ұлықларын ертіп келген. Тамашаны зұрлап, түрлі түбеклерден келген татар қызларына көрсін. Татар халық жырларына, классик әсерлерімізге ешлер тарафынан да қызықсыну бар екен. Демек, келешегіміз үмітлі деген сөз.
1: Қаршы алыңыз, Илнар Шарафетдинов!

0: Күтілген қонағыбыз, сәлетлі жүршіміз Илнар Шәрәфетдинов.
1: Күйу болып, кіші туа алмай. Ғымыр күйілікқа үйрәтә. Син әйт әлі меңа бұ дүнияға көзі ашық келеш. Кім келе? Қалем тұта, хәр бір кіші біле. Хислер шағылдыра білген йоқ. Хисләргіне кіре юрәклерге. Рухи яқтан, ясы бізні тұқ. Дүрістік тә, түрлі яқлы бола. Керектірді аны тобырға дүния оқ, хәм қорағына түгіл. Анда көбірек түсілер шағыла. Яраклашып башқа кішілерге башыбызда шиклер түзейбіз. Тик неге сұң өзі бізден түгіл. Башқалардан ғайып іздейбіз. Сүзің білән түгіл, ішің білән. Сындырырға керек дүнияны. Язын аққан гүрлеуіклер кібік ярып шығып. Салған юлларыны. Әйткен сүзің ешін кібік болсын. Бір суғыда янып күйдірсін. Шул ұшырақта кіші юлы түгіл. Өзіңні кебілән кетерсің.
2: Ойзат Вахитов. Гитарада Илнар Шәрәфетдинов.

0: бугадигине концерт түгелейме. Нише одна видеосъемкалар, репетициялар, туры эфирда топшырулар шықты. Хэм бүгінгі күнге әзірек ору сизіле башлады бұл ғайзірфет.
1: Шын түзішілер, шын көпір түзіген кібік, инженерлары да, түзу материалы да, шанышлы болу керек. Шынки бұл көпірінің шыдамылығына келешек бұлының рухи байлығы да, милеті де, дәулеті де, дині де, тілі де, ғырыф, ғадәті де бәйлі.
0: Шулай екен шул. Әсіз көз алдығызға кетіресіз мі? Бұл концерт Тәртип радиосы алып барған үшлерінің бір томшысы ғына. Мен шоқ қатып көзетіп олардың үшлерін. Біз топшыру авторлары отнаға, қой бір уақыт ойға, бір радиоға келіп топшыларымызды ездырабыз да, кетебіз. Тәулігіне 24 сағат жырлап тұрырлық жырлар туплысы. Бәбилерден әбилерге қадар тыңларлық топшырулар әзірлесі. Туры эфирда сөйлесі, келген қонақларыны күйлесі, реклама әзілесі, келішулер түзесі, хисап тұтасы.
1: 20-дан артық түрлі топшыру үшлене бүгін тәртіпті. Көрінікле шахысларымызға бағышланған отналықлар әзірлене. Бүйік шахысларымыз үзләрі бойлап саяхат итергеді. Театрларымыз, филармонияларымыз, музейларымыз білен қызметтәшілік итергеді үлгірелер.
0: Әйізлерінде әр уақыт яғымлы, елмайу. Шынки алар кемдір құшқанға түгіл, ә үзләрі яратып үшлелер.
1: Дұрыс милеуші, бар хикметті шунда шу.
0: Біраз ұят болып кетті әлі мен әзілфет. Мен шушы бір концертқа әзірленіп те, үт болып арадым.
1: Сен үт болып арадым дейсің, өзің бәхетлі мұсың?
0: Бек бәхетлі, шынки мен де яратып әшлейм.
2: Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз 2024 жылының август айында Шолпан мәдениет үзегінде Тәртіп радиосының 10 жылдығы оңайынан өткерілген Тәртіпле қалып концерті жазмасының екінші үлішін тыңладыңыз. Иғтибарыңыз үшін рахмет.
3: Татарстанда Тәртіп

Кулын көтә сине, әнкәйім дәймін дәр салып табан астыңа. Мында үз болырсың тіп үйіртіма бәхет тіләп аяқ басқына. Ұнтылы бәйді, олда шиқ бір әзіләп табар әлі замана. Көк шыбылдық бүгін біздің үшін, гүмбәзінді көп мүшәм яна. Юрі ғалі юмықтың бұйықлар бізге айтыләшәк сөздір деп. Бұ бәхетлі түннің сың йылдызын таң алдыннан үріп сүндірді.

Халықның тілі, оның рухи тұрмышының иң яқшы, бір қойшанда шиңмей, мәңгі ешеріп тұра тұрған иң матур шешегі. Тілді халық әм оның ватаны жанлы рәуште гәуделене. Тілді халықның бүттін рухи тұрмышының тарихы жағыла. Константин Ушинский.

Ауру ана ята түшәкті. Юзі сулған, тәні ябыққан. Үміт етме шифа дарулар, тұрмыш деген ұлы табипті. Үтәсі елінді үтілген, күресілер бар да күрілген. Құзғат алмас кібік ананы, хиш нәрседе ятқан жерінден. Ұшып келе шулшақ денгізден, бір ақшарлақ дәрес қоршына. Хей, она ди, ұшық денгізге, бұ жерлерді хауа тарсыңа. Ауруларын суға салырсын, дауылардан ғайрат алырсын, қонатыма менім отланып, юлларға шығайды, шотланып. Біздің яқта сулар шифалы, ауру білместенің хиш қойшан. Бик аз қалған шушы ғымырынны өзің үшін еша ішмаса. Ақшарлаққа она үндеше. Матурдыр да дингіз иллері. Ирақ елға ләкен шығарға қалмады біттендің егәрі. Қозғатмас мені ұрыннан, ялынса да келіп фәріштем. Яқын айды енді, әжәлім. Аяқ таушын аның. Ишетем. Диңгізлерге шқаш ақшарлақ, дәрезеге келе сандуғаш. Барық дейіл гүллер иліне. Юлға шығық она таң туғаш. Сов шишмелер көпті ілімді, матур жырлар, құшлар тілінді. Сенің үшін бұлыр барсы да, ашық бейді бәқтін қаршына. Сандуғашқа она үндеше. Әйбәттір де шеше келлері. Ирақ елға ләкен шығарға қолмады шул дәннің егәрі. Тұра алмам ятқан жерімнен, шақырса да келіп фәріштен. Яқын айды енді әжәлім, аяқ таушын аным, ішітем. Өз еліне шқаш сандуғаш, дәрезені ашып жил кіре. Қарт анаға ұлы тұрында, ол бік ауыр хабар кетірі. Ишіткәштің яман хабарны, тұрып баса ана шул ара. Баласына келген жил дауыл, түшәгіннен ана құбара.

0: Tertip Radyosu.
1: Гүлзада Сафиуллина, Илші Баға, Сібір татарлары халық жыры.

0: Георгий Ибушев. Күттім сені. Йылдызларының энжен уран, синең ішін жиған едім, ұшырашырбыз юлларыңа сибермін дейп. Сүйі тулы шығыр юллар язған едім, кеге салып сиңа ғына жарлармын дейп. Боранларда мен юлларға шығайдым, гүл қойтырсың кібігеді шуңды күнне. Аппақ қорлар қия-қия еңнәріңнен құшармын деп өлейдім бір өзіңні. Ғымыр бойы сақ еқылы түннәрімді, күттім сені ешігімні қоғарсың деп. Өтті ешілік, шал егірді шешлеріме, мәхәббәттім, енді сұңға қолғансың бейт.
1: Әлфия Абзалова Кин Иркен, Рагида Янбулатова сүзләре, Бәхти Гайсин күй.

Мұнан көп мөткенім бар. Йоқ, көрім мейіркем күндізін. Кешін гіне шыға йылдыз кібік. Кешін гіне яна йылдызым. Йылдыз кібік. Кім біле бит, бәлкі йылдызларға ол бір туғандыр. Хәм йылдызлар өзләрі дә кешін сіңілләрін көру үшін шыға тұрғандыр.